turamagan tere manden kele man sali de min dɔngili ye turamagan sili le ma boya ni jigiya mɛn yali kan ali yali jan t'o la bɛɛ n'i fasiya le hali sɔnna jabate yɛrɛ turamagan si le dɔ bɛrɛ tɛ fasiya ko le